0: Yes, si yeta kwa Mrethi Jones. Nijesa kwa mwete kia.
1: Nuregu olevara wakawega we.
0: Wega.
1: Tamu tena sana.
0: Tamu tena zaidi. Zaidi ya sana. Kakura kwe kiugo kenge zaidi.
1: Ate zaidi ya sana.
0: Angikura kwe kiugo kenge kakura wake gururi ya sana. Wega muno sana. Ne zaidi. Wega muno sana. Mama nya.
1: No, DJ. DJ. Na kungwiria manke.
0: Eh. Ndona mumenya. Na mudigire no mumenya.
1: Ade ugadia.
0: Aga bono sana. wonderful. Take camera with that to idato.
1: By the ngwira mundu angaika vakuyaria.
0: Kava kuyaria.
1: Wese ni nayaria nie. Na kamana kega kavani gakoroga kiaria. Mushimu wako liarire. Kuria gwetuka turi south. Ambira kaundo. Ndo gukorwa gitethia kamwana kega ka ko shoot video.
0: Ko shoot video.
1: Sire mushimu aka mwigunye.
0: Okay, ne sawa ni atambaru kiguo ko babu. Ni atambaru kiguo.
1: Mundu anga ni kuyaria. Mundu anga ni kuyaria.
0: Yes.
1: And well done.
0: Na ribu ekiatiriri. Ni amwite. Ndakaugire afaira ritu. Wagina thonya na kure rungu.
1: Ucio ni nake takiria.
0: Munyite, munyite masati.
1: Ucio ni nake aba.
0: Ane goti.
1: Ucio nake korera mwithithire.
0: Kithie kuna kona ugo inake.
1: Tugasa maria njawere emwe. Nangegeria. Ndio wega by the way tukiritaranda ni ona embu ciukirite muno.
0: Ni ciukirite. Na wale maina cio bado ni etikiru riri. Kuiruturura.
1: True.
0: Kure ire.
1: Neoma.
0: Yeah. Very nice.
1: Nire mwonu by the way nalire. Kuni aliganu wani mwode nyosyo. Debi wakigoso wanake. Aina lounge ikuwa.
0: Yeah, debi wakigoso ina lounge.
1: Nitali kiwi debi wakigoso ndo ndirika ni itali
0: kisizi. Ni mwori wakanaana.
1: Ni mwori wakanaana. Ah, good. Itali kiwi kumina idadha tu.
0: Evali ya uwele. Na... Ya, ne kaundo toko kuvuteria toka kuvuteria lenge.
1: Nitari kiko mina idhadha tu.
0: Mweri wa kanana.
1: Mweri wa kanana. Vari ya ugweri market. Aniaga korwa aina muziki. Muziki.
0: Aina music lounge.
1: Musaru.
0: Ya clownch. Rwembo wake na nyembo siyake. Na rwembo rosero mono. Very new. Wanatikuwa nerudhiri siumia igiri. Kogu wanake. Ale maga koro maange votaka na makavo tagu ikinye mwena osio. Mwena osio tari kia kumina idhadha tu. Ndoka koro wega vio toge njitarira mwena osio.
1: Negua, negua.
0: Yes. Kogo tunjitirele taranda.
1: Kabisa.
0: Taranda ili akura, ili anguru, na ili awana iga akura. Tondo nao ene taranda ni etekiru kuhiru turura. Sisi ni kina nani.
1: Tumwa nao wengiru wangu isupport.
0: Wangu isupport. Anko, arauga ya kulea rweka.
1: Eta kwa anko?
0: Ay kulea rweka.
1: Okay.
0: Rasta Ken, ay kulea siyakago. Soft life, car wash, siyakago. Kavombo kangungani, ay kuo. Smartin Martin, ay kulea keringa. June Jacob, Jackson. Ay kuo, Grison, baka, kanjage. Kanjage wambiri ya neko? Kanjage?
1: Ningu kuveni ya kanjage.
0: Atumara asha. Can be DT, jobless corner. Jobless corner, ni kulea getibole.
1: Iii.
0: Iii, getibole.
1: Kunu mwenu. Kulea,
0: atumano?
1: Kitivori ni mwenole wa mbere north.
0: Yes, yes. Kune korea mbere north.
1: Dukende kumenyole na itiriri torumu ya wa mbere.
0: Wale zina. Wale zina te.
1: Tero keike ya nolili ya kimbulia. Makanisa.
0: Ulitohoa.
1: Wale kitivori.
0: Wale zina te.
1: Wogole andiketo we. Misiri andika kwatia GITIBU. Omenyete kitibore na V koro kwa MB ugurugure andika kwa ruri thome.
0: Wa thomire te.
1: Ehe.
0: Ugire ati ta.
1: Tikana na isi ni cha mudenya wingi ngakoro na thomire. Madina amenyere kitibore.
0: Uli tohoa.
1: Kitibore. Kana thomire kule andiketo nie.
0: Lakini ulitohoa neno.
1: Utohoa
0: ne kusenja meaning.
1: Makirigo wa kuhuniko.
0: Makirigo wa majere kuyo wa matuara.
1: Wanaga tumbe no chino wageta ka tumbe.
0: Wanaga tumbe no wageta ka.
1: Kariye tulari aga tumbe.
0: I think sometimes, andole matopi thagia ni mashabike ya yetu. Uriande kite. Okay? Neka koro, duwe familia na letu walibu.
1: Edito niende ka katumbe huo. Bado kutende kula ga a tu u be. Kama ndoka baba.
0: Yes. Gatumbe.
1: Yes.
0: Yes.
1: Ye gatumbe.
0: Getibore. Mhm. Ehe.
1: Getimburi.